Une Oui, mais d'abord, une matrice. Ayon tito in Philippe Beniman in Mandrudi. T'es sûr. Mac, ouais. Non, si t'es n'a rien d'un souhait. Catherine Laura, ino, Pétuine, quelle heure n'est une tâche, Mais ça m'a dit, bon, il était badou mal la sauce. Petit badou n'a dit mal la sauce à spaghette. On n'était pas de bama, bama. Baman. Oui, t'es une. Mitä me tiedämme, että en ole hieno, että on ottanut papasekin itseänsä. Puhunut, vaan puhuttaa kuisiin haluat, että on juonut ensin ottanut papasekin. Ja kun tohin on suosio, niin se on aina, että se muu tohin mä toimin sinun. Päivä. Vaan tämä siis, että tohin ei spätän, että se on aina, kun me lopun ruvassa on That don't know what you mean. But then one day, I'm going to go to the house. Oui, mais c'est un restaurant, non, des mots. René, bon matin, restons-nous. Tout le monde, café, j'ai maintenant. J'ai de tenir la radio, j'ai de tourner la radio. Tu es un peu. Niin, mistä hamina tuon dimiu. Katsotaan, että se on kuitenkin. Dimiu, niin on tissu. Tissu, kun sinä otat, no.